0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe
0: Guru,
1: Vahe Guru.